nisa emi bi na ya suri chamo eni frafo mienu bi ba ni cheno amu bisa nisa huye mobo David ba huye mobo David ba na yesu bisa wansa moji nisa metu miya yewehi amu buwa nisa ani owure ya jidio se ube tu miya ye ena yesu tini nisa Ode kaomwe ni chire wansa Ha, sani ya mujidie tia no Mujidie ni mkwa enye sa mamu Mesia wano huna dia amnumu wa Hey, adia chisumpo

Oya sentiani nyankopone. Hey, sentiani oya wa David no mumbremu. Di oya wa Jonah no mumbremu no. Ah, da so ye wa yabra bo mwenede. Message on sentiani na dey. Ti wa wa mwa juma na dey. Ah,

0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Awangani nyanko pa ya mwa chuma. Enuti ya frau awangwa. En sentreni ni mwa chuma oye wo ye nananu brasu no. Ah rado da so ye. Hey. Bro standard ere bro kama ya mama. Sha standard kama ya mama. Oh Yehovah.

ya hon sanchene ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a oba no onwate message unia no

bina basa sisu Avi baku Ani musumi baku Naso kona ye wa story o Enye wa wadi o Obisledi ya wa

0: running pay
1: na me wa bo
0: hey mango me na me wa bo
1: mama
0: hey me na me
1: wa bo mama
0: sabia ta me na me wa bo
1: sa oro mo si
0: e ba ni ka mo do do aje wa kwa ni so so ma
1: missy oh